afɛ yɛwura restoration mu sɛ ɛwurade dɔm so asafo hene ne sɛ yɛwɔ ade wɔbi wo hankachief a wɔnyɛ ne sɛ biribi sie o ebinom te mmirika saa obi tia mmirika saa obi tia mmirika ne nso biɛwɔ ɛfiri sɛ ɔkoyi ɔse ɛwurade dɔm so asafo hene ne wo megyina

0: Kalaba Shada Haya. Onim Yeo Eja.
1: Eja Wansu. Anadwi wobi tie me de. Anadwi wobi kasa fidie da ha.
0: Wansu.
1: Ah.